Mashume la metsotso re ya re lebile mane horenyane ya pele. Hopola horenya pele re tlo ballwa ditaba.